0: siapa bos?
1: Ah, merek
0: bos, sing di bos.
1: Ah, ini, oh sumpah.
0: Siapa sih bos? Lusa bos. Sun ya dek ya.